sampean sing pelih ban baponya tuh subuh pada ajak kejang atas gitu raso yang bapo jeneng

kalaning musuh-musuhanku mopor werti kejang tu sing atap tetap dini mekejang di jagat jeneng pang pada nawa.

saja jenik opah meh meh sing tegak sing langeng saja bangis yang padan tuma kejang.

Nggih, doaning sampun punika ketibenin antuk panah Sang Srikandi ring tengah kalangan payudan.

Serauh ide sang Yudhistira lah raris ide ngamal ngelut cokor ide Begawan Bisma.

inggih sane nyelempang lempor dari koring tengah kalangan Yudo nih do, Begawan.

0: Inggih, uning ayang ide sang Brago Pandita sane kesengguh sabdo Pandita.
1: Waman ki mong wing rapu.
0: Ide makin ngentosin melinggih ring linggih ide sang Kresna iwawu punika ring balen kereta ne.

Ngajepang mangdone mapikoleh janjin-janjin ide Sang Prabu.

0: Mirang punika sapung rauh ida sang Prabu Karasna.
1: Ida sang Prabu Karasna karauh nenek anu ciri-cirinya tu galang.

0: நிற மா கர கர
1: மற்றவர்
2: Aduh, lebih jangan. Ini ada tuh kacang, ampur, benyang, yang semangat.
0: Makaro-karo.
2: Oke, ntar itu. Makaro-karo. Oke, ntar itu.
3: Ya.
2: Ini ada tuh. Itu semua banget lah tuh kacang. Sekarang tuh gom kak untun ini. Udah ini semangat itu melajang benda malih ratu di geruk pelajian di darat tuh
0: malih malih tuh nae
2: iya ampun iwang di darat tuh benda pelajian di darat malih ratu tahun kali ingat ratu juga di darat mangke sarang sami tuh itu sila sana seneng seneng munga mangke ini santa munga sarang buka bebe atau di darat larut tuh kacang sarang tuh gongka om santi santi santi om.
3: Inggih, duaning sampun kelas puniki palat dan kaping pertama di tiang nunas ing paridadane pamirsa sareng sami mesanakan dumuna bos-bos. Menuju bos sareng palat dan kaping kali malih iring di tiang lanturan puniki.

0: Kampo.
1: Ampura tuh. Kampo.
0: Kam.
1: Kampo. Inggih
0: tuh. Ye, wenten akeh punika procihno-procihnan ide ne mino kadi kedutan ring angan ide.

0: Inggih sekadimpeng jagate antuk antuk napi.
1: Reng meredang go mendang du.
0: Ah.
1: Patutna du nge. Pawan du nge.
0: Ya. Untung.

0: harap.
1: Inggih akeh pisan punika masusun-susun megenah ring ajengnya.

malih punika moyang 100 jutaan punika akeh pasukan Tamyang pada Wagadah.

Aki wanten ka jomplot-jomplotan punika ngenahang padun na kudang-kudang penyiwan punika akeh nih.

Sanes sampun presida kebaos punika oleh sang mapokardi sane rahayu.

0: Nane jeseng kena buan orang yang nak kudang-kudang kaden bakal sangsara ne bakat puponin yang bani langgane kapin sang marage guru.
1: Ampun.
0: Nih. Bun.
1: Ike matur sok semua.
0: Sang bani keng guru sutama.
1: Ini niki dayu madde.

Ini tadi pelan subuh semangat. I dewe tadi malu bangun. Rita kali dek subuh nunggu. Ide sang yang pas karo subuh meja. Nimo Ayu, tadi konen medang. Miripnya Nimo Ayu konen medang.